Көзләріңдә сүйі күріп, есім кейітті. Сенің ерек-ерегіміні ярсып өпті. Есірді мен, кешірді мен,

0: Нібу Ебу ні.
1: Уяна вас достар, сізнің білем біргеляші, пәнерсі икенін білер үшін барадық башнығына шлетрігі керек. Бір ауаз еңгірей қазір.
2: Әйе, уяну, өзі біздің уяну бір қәл, мұндайын біз башмейін біраз ұйнатып, ұйатып жіберір үшін, үшіндей біраз физкультура
1: башмейіне.
2: Әйе. Қазір ұл тауыш еңгірей, сіз әзір ме?
1: Біз әзір.
2: Роберт әзір ме?
3: Әйе.
2: Құрметті радио тыңдаушылар әзір ме?
1: Әзір, әзір, әзір.
2: Иқтибар.
1: Бу не бу? Жамаға, бу не бу?
2: Не бұл не бу? Язығыз, достар, 8-9-7-85-55-91-5. Бұл біздің Макс номері.
3: Әйе.
1: Оянамыз біргеліп. Әйтек,
2: язығыз. Зарядка.

0: Иә, варианттар бар ма?
1: Әйбәт варианттар. Әйбәт.
0: Қызықлы шул қадам.
1: Мен көрмеймін. Яңғыр тауышы деушілер.

0: Да бар жырпы қобызу деймшілер бар.
1: Бұрысы біре тұр келі әлі. Ауыз ашып ісіне ауқатта бар. Мінісін білмейм.
0: Шекле өгуату дегенлері де бар. Хәм Рүстем ішігін ебіп, ішке шығып кетті дегенлері де бар. Хәм лимонад ошу.
1: Тұры келі әкібік.
0: Тимербанкының ошу дейушілер де бар. Дүрісі жәмәғәт нәқ мінә шулайды. Тегі тимербанкалар бұла бітті әлі. Лимонадлар, хан башқа.
1: Жыбы деп айтты. Жыбы.
0: Мінә шундай банкчыкының ошу дейді бұл. Әфәрин, әфәрин. Ояндығыз.
1: Істеп ауыз ашты түгілейін деймі?
0: Бәлкі олай. Тоқтайлы, бәлкі шулай ошадыр қой біреулер.
1: Мәттіңіз параллель бір тағым.
0: Айдәлі. Ну, туркелевый.
1: Эй, ауыз я башкан был гамал, дегам.
2: Бармак сынлан.
1: А?
2: Бармак сынлан кебет. Йок мэ?
1: Масса артык улда. Булды рахмат, актив болу уғыз ишен, шулай тирап, хар ирта башна ишлетабыз, баш мейна физиаратки асап алабыз, али таң келеси сағатларда да интерактивлар, ойынлар булаша. Ан күрэм,
2: әсір
1: булып тарғыз.
2: Эй.

0: Озанда сағат 7. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастай. Студияда Ланды Жиханшина. Татарстанда пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлде. Республикада күзгі ауыл қожалығы ярминкелері іске бастаяқ. Әзір толырақ. Татарстан территориясында түнгі сағат 2-ден пилотсыз ұшқыш қорқыныш режимі ғамәлде. Бұл хақта ғадәттен тыс қалалар министрлігінің ресми қосымшасында хабар етілді. Чистай, Зей, Әлмет, Түбән Кама, Олабуға, Йоршалы, Бүгілмә, Лениногорск шәһәрләренә иғлан ителгән пилотсыз ұшқыш һөҗүме қорқынышы ғәмәлдән чыгарылды. Росавиация мәгълүматлары буенча, республика аэропортларында ұшышларға вакытлыча чикләүләр кертелде. Келесі бүтін дөнья көшмә халықлар ойыннары 2028 елда безнең республикада узачак. Бу

0: Сәлемлейбіз, сіздің құрметті радио тыңлаушыларымыз. Ертеңгі шай Бұлғар радиосы шайларыңыз дәмлі болсын, біздің мен бірге болсын.
1: Кеше шай ішкенде сондай бір қызықты жаңалық, мына бір түрлі жаңалық, олай ма? Екі түрлі версия білен.
0: Аха.
1: Ошы ризық. Ошы бұрыш, ортық мінен шушынды көзіне яндыра тұрған тәмілет кішілер салынған ризықлар тұрында бұғай мә? Біріншісі, рецепторларыны ұяту мәдділер олмашы үшін ошы бұрышлы ризықлар ошау пайдалы дейілген. Хәтті бұл уақытлыша ауыртуға төзімлілікні де орттыра екен. Ошы ризық яратушылар ауыртуыны жеңілірі кешіреді. Хәм екіншісі.
2: Айдалы.
1: Дайым ерәуіште, ошы ризықлар, бігірек та ошы бұрыш ошаушыларының ош қазанында яманшыш барлыққа келірге мүмкін дейлі. Шамасын біліп ошау файдалы, сәлемет кішілерге күніне 5-10 грамм чили бұрышын ошарға ярай. Ләкін әгер сіздің ош қазаны елқынсынған екен, мұнысы да артық болырға мүмкін дейлі.
0: Мен шуна айталам, кіштен әші бұрыш ошасаң, ертен ауызың ғына түгіл яндырады. Мен, мәселен, есім кетмей ғанды ризыққай.
2: Менім де, мен ошым. Организм сұрай.
0: Мен әлі неге біргіне, мәселен, халапеньо. Ол аның қадартығы ошы ұқтат түгіл. Мәселен, менім қойныш, аңа мұна кісті яндырып, күйдіріп, көзден отылып шығатыра айттырып керек. Мен алай ошы алмайын. Тәмін топмайым. Дәмін бітірер ризыққа.
1: Мені жәмәғайт, әгерді сіз шундыны яратасыз екен, шомасын білігізден қар үшін ярар ма? Тегі бір яқылап пайдалы болса, екінші яқылап зиян болырға мүмкін дейді.
0: Әр әйбірдің шомасын.
1: Алма ашыға лерсем, алма алып келген.
0: Әйде, шулай етек әлім. Юылғандырмай ұқтырма білмейм, бақша алмасын, нәрсеге жоғасын.
1: Кішкен әшіқтар, юып тұрайдық мысың енді?

0: Е, кім білем бүгін жырлап ұянамыз?
1: Шалтыраттық, біз радио тұмаушымызға.
2: Айым.
0: Алло, есен мүсіз?
1: Қайырлерді.
0: Қайырлерді. Гүлсина ханым.
3: Айым,
0: есен мүсіз? Сіз қойсияқлардан.
3: Әлметтен, байымы таштыңды.
0: Яқташыларға көп сәлем. Нешті едігіз әлі?
3: Шей ішіп отырайдым.
0: Темлі болсын шейлеріңіз.
3: Рахмет.
1: Тоқтан нәрсе білен шей ішесіз?
2: Анасына қызы да е.
3: Бұткайынды. Бізге байдар партнерға.
0: Ең тәмлісі, қорақ залинді тәмлі ризықлар білен ертенгі ошығыз бошланасызның.
1: Бұтқаларыңыз да, шейлеріңіз да тәмлі болсын. Енді қазір біраз ғынам шей білен бұтқадан шиткера кетіп тұрып бір ғына минутқа. Тыңлыймыз, я мәм? Жыр.
0: Жырның бір үліші еңғырый, сізге шуны дәуам етерге керек. Оңлисыз, ай мә? Демек, әзір болсағыз, бошылайбыз.
2: Әзір,
3: әзір, ойнап барик.
1: Жырлап қошылу қайырлырак. Жырлап барығыз.
3: Әйді. Еліңіз алла тілесе.
0: Әйді.
1: Әйді. Сен төгілі бұлла кеткен едің, бәхіл бөліні қош есілі қызылы ғазаға. Давам етеміз.
3: Не чексіп? Ой, ұнып, мұна бет ұнтылау ет.
0: Әйдегіз қошынан, өзіңізіне
1: башлап қарағыз.
2: Яңадан, әйе.

0: Әйе.
1: Олар мен нечек?
2: Мені. Мені бит.
1: Олар мен
2: Йылмаялар.
0: Әйдегіз бошынан тағын бір башылап қарайбыз.
2: Тағын бір гіне.
0: Әйдегіз көптен түгілі бүлік еткен едім.
1: Қызыл түсті қызыл розалар. Олар мен сені бүлік еттім.
2: Әйдегіз тыңлаймыз дұрыс вариантын.
0: Дұрыс вариантын тыңлап қарайбыз ма?
1: Әйдегіз.
2: Қошылып жырлап барығыз, е ма?

0: Әлігі сағатның иғанайшысы Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғыеті.
1: 7 сентябрь. Акбарс Арена стадионы. Рубин Ахмат. Төп елдіз Султан Лагучев. Программа 18 сағатта башлана. Билетлар клубның рәсми сайтында.
2: Рубин футбол клубы жауаплылығы шекіленген жамғыеті. Украин 18 сағатта башлана. 0-120. Озан Кабулы Викен. 0-2. 2016 жыл.
3: Иртәнге шәй Болгар радиосы студиясында Роберт Эльвира Рустам һәм бездән сезгә ялкынлы кайнар сәламнәр. Кабул итеп алыгыз.
4: Без яңа җырлы сәгатькә аяк

0: Бастып, кімдір шылярына барып жеткендер енді айымы?
1: Кімдір юлдадыр, кімдір барадыр?
0: Кімдір барған мәлі, кімдір мені ояна? Біз сізге қайырлы ертелер тілейміз.
1: Айы, юлда барышылар енді шамалылардыр, алты бал бүкілер әлді сақлан ауыл режим.
0: Сақлана ма? Өтерілмесін күнен.
1: Хәм құрметлер айды тұңалушыларымыз, бізге Максқа рәхмет ұйазғыз әлі қотнашам деп, әгерді тілегігіз болса әлбәтті, әмні біздің тағын бір ұйын күті келесі шығышты, әм бұләгі шулық.
2: Бүләгі Татнефть аренада болашақ Бұлғар радиосы фест. Зур концерт томашасына 2 кішілік шоқыру билеті, еш шеклеу 6 плюс. Жәмәғат қотнашығыз бізге 2 қотнашушы керек. Бірсі егіт, бірсі қыз болса, тоғында күңілірек болыр еді. Күтеміз!
3: Олмас Латипов.

0: Қайырлы ерте, құрметлі радио тыңлаушыларымыз, сіз Бұлғар радиосын тыңлайсыз. Бұлғар радиосында біз ертеңгі шәйлер һәм егіттер сіздән сұраймын, әлімне біз қызлар ойнайдық, қошышылы ойнайдық мы сіз
1: бәлекке оқыда? Әлбәтті.
0: Хәм, тез табалар еді мы сізіні?
2: Құрылыша болайды енді.
0: Табалмасалар, күңіл қытықланар әқәт бетін деймі?
2: Менің топмасаларда, топсаларда, мына шул күту орасы қытықландырайды енді.
0: Не үшін сұрайым, Мәскеуде бір мәші үйіннен шығып қошқанды. Хәм лифтінің шақтысы бұла бет, шында түшіп ұтырған.
2: Неші кірген оңында?
0: Міне, неші кіргені белгілі түгіл. Хәм дүрт күннен сұңғына оны үзіліп тапқанлар. Хәм ол бір нендей тауышта шығармаған.
3: Қойда болды?
2: Тұрышқан енді ба?
3: Мәскеуде әғатерлес ме шынды үстеуіне московский прятки дегенің бұлары?
0: Білмеймін де.
3: Міне шынысы бетінде стуки-стуки деп әйтелері. Әділесі
0: бе? Йоқ, біз андығын ойнамайық бұғай. Біз башқа түрлінің ойнайды.
3: Міне ғади қошыш бар ем ме?
2: Айы.
3: Хамтағын Мәскеу қошышлары бар ем. Московский прятки деп отылары
0: ем. Бізде оны башқа түрлі отағанлардыр.
3: Неше керек?
0: Білмеймін, йоқ, қатерлемеймін. Міне хәмме үшін ол шундай тыныш қана құтқарушылар келеді, темірін кесіп бетінде ашалар, бұны шығаралар. Ол шундай тыныш. Тегі неге мені іздеп таптыңыз деген
2: сұм. Дүрт күн бойы ұшамаға шейінді. Ол тыныш түгілдір еді
0: ол. Йоқ, ол тып тыныш дей. Бір енді тауышта шығармаған шын көңілді.
2: Қайлы қалмаған ұлдады.
0: Балар қайымның. Ол неге қышқырмаған шын
2: сұқызды. Ол қышқырып қарғандарды бірінші күні.

0: енді.
1: Бір тауыш табылмаған. Бір тауыш табылмаған.
0: Шан мен.
1: Егер де бірінші күнде тауыш болған болса, мен ақыл соны тезірек тапқан болырлар еді. Дүрт күннен соң түгіл. Оны бүтін подъезд ізлеген, бүтін дом білен дегенде.
0: Соң бірсі де лифт қақтысында түгілдім екен деп ойламағандар.
1: Міне дүртінші күнде ғана ойлағандар бет. Ізлеп тапқандар шында.
0: Нәра, ең мұхиме есен қалған бала қайым. Қосатығыз енді әйбірлеп, жуындырығыз.
1: Сіз қошашылы ойнайдыңыз ма, достар? Язығыз әлі. Қазірде ойнайсыз ма?
0: 89-87-55-91-5. Макс қайзасы. Қазірде ойнап болады ғой қашыршыны. Ойнап қараймыз ма әлі бір?
1: Топса ярар еді деп.
0: Топса ғана ярар еді, топты тұтса ғана ярар еді деп.

0: болса дәрдемейті.
1: Уникенше сентябрь Татнефть аренада.
0: Бұлғар радиосы фест.
1: Популяр жыршылар.
2: Дәртлі жырлар.
3: Юмор һәм қойнар хитлар фестивалі.
1: Келігіз.
2: Татнефть аренаның бұзын
4: біргәлі
5: әріпік. Бұлғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Таттелеком акционерлік жәмғиеті. Рәсми иғанашы Кнауф түзіліш бизау материалларын жетіштіруші компания. Бұлғар радиосы фестінің иғанашысы әлбәтті милли тұндырмасы. Шахси Ишмәкәр Нурисламова Ойгіл Ришатовна.
6: Популяр жүрші Дилен Нигматуллина үзінің «Мин башқа» деп есімленген концертына шақыра. Бұл ғади ғана концерт түгел, ә аның ижат жолы турында музыкаль хикая. Мұнда сіз яратқан хитларыңызды һәм бірінші тапқыр яңғырайшақ өр-яңа жырларыны ишетерсіз. Күңілле сюрпризлар да болашақ. 11 сентябрь Чулпан мәдени үзәге. Билеттер сатуда.
7: Қазан 2026 ел.
8: Сәлем, Фәри. Кореядан машина қайтартам әле.
9: Китана.
8: Нишек? Татар автоподбор турында білмейсің мен? Алар Корея белән турдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
9: Ибаттыру.
8: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
5: Болгар радиосы фестнең генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
10: Кызның уңышы яшәтә. Кышның Қорында әмі, яз жиханға жанын үрі. Әжейнің бар, ұз дәмі. Жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кебітлерден сұрағыз.
11: Болғар радиосы рекламы қызметі телефоны 570-50-95.

0: бір қоя бармайсың. Ярар, ұлым. Ашамасың ма? Ярар, ашама. Нәрсе ашайсың келе? Шулық бір өк кіші нешік тезгіне өзгәре бола білен, хәм оның білен, әйме? Қатырлайсыз ма? Бізні әти әнилер нәрсе дейлері оша бітір. Қайттығыз ма? Әйне ұнықларға, ұлым, ұны, қызым, нәрсе тілейсің, нәрсе ашайсың келе, мұны ашайсың келе, әй, ярар, ашамасың, ашама. Ей, мен сені яратам, кел, әзгіне яратым әлі. Ә, бізге әнеші кейді? Шлерин шле, шлем еще урам ваших мыслей, гусларом лям брхвай вар мыслей.
1: Эльвира, я шигале. Уже без деда сынап карарган аси булсын.
0: Сынап карарган аси булсын, тик шулай да. Жемагат, эйде гузел, эви бабайлар, дэу эти, дэу энилер, я исе инде мене, я шлер. Искет шригале шул шоқларына, хэм дэу эти, дэу эни, эви бабайлар язы гузел. Мене, нерсе узгересан, нерсе узгере. Онык блян, хэм балалар блян. Бізні, білесің мені ішін сұрайым, шынки біз бір күнні бік матур әңгемеді сүйлешіп отырдық, мұндайын үлкен ештегі опа да бар еді, әйме, оның қызы, мен, ғым ұнықлары, ғым қызы әйті, әні, мұны сіз бізге ярату бірмедігіз дей. Қошан мұны яратырғасың сізді, қошан мұны бұлтусың олды, әйме, ғым әні сәйті, ну біздің вақыт болмады, біздің бұлайды, біздің тігілей,
1: дүния қуғанларынды, бізді дүния қуғанды,
0: дүния қудық, әйме, ләкен шушы қыз әйті, бізді біт қазір дүния қуамыз, ләкен біз біт балаларымызға яратам деп әйті біз, біз біт аларының яныбызға отыртып сүйебіз, бізнің бүтән түрлі мұны сәбәтті. Мені үшінді бік қызықлығына әңгімек. Дәй үшінді бізге ярату үлекмеген дейлер олар. Әйме әнілер әйті. Әнісі әйті. Бізге ярату үлекмен. Біз аны қойан берегенді. Әбіт ұнығыңа бересің яратуыны дей.
1: Сұң ұны қазір уақыт көбірегенді лайықлы елді.
0: Аңардан түгіл нұшылық кіші бет. Шулық кіші. Қызына, мәселен, яратуыны берірге. Ол бізні алай тәрбиелемеділер дей. Ұнығына Эй, қыздым, эй, жимышым, эй, болғалмам
1: мені. Бала баласы балдан татлы деп юққа әйтмелердір енді.
0: Шулай, ләкен, сен осылын аңларға тілемесің, Рустам.
1: Аңлайым,
0: аңлайым. Шулық бір өкіші, бізді олай тәрбиелемәділер дей, ләкен екі түрлі мүнәсәбәт. Екі түрлі мүнәсәбәт, не үшін?
1: Мұн әлі кешегіне қызметташымны көзәтті Мұхарис қысынды дүйініпіна. Қатынды білән мәш келелер енді мұнар шыл ұнық дейресінде, әйме? Ешті 4 айлық ұнық. Мұна көзлерінді алмайлар, бүтін иқтибарлары да шында. Мәшкелер, бейелер, қолға тұтып иқлаталар, ашаталар. Мұна, алар бүтін әйбірді әғам үйок. Көз алында ұнық құна, бары тек ұнық.
0: Ну, яра, мен бейт қоршты.
1: Ол әйбет, ол әйбет,
0: әйбет. Лекин, язығыз әлі достар, нәрсе өзгере ол, нәрсе өзгере. Язығыз әлі, күтәбіз 8-9-17-85-55-91-5.
2: Болгар радиосында Хауа тұрышы.
3: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтадан қачықсылай папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасы еді деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі әм Зәки урамы 2-ші йырт.
0: Достар, бүгін 7 сентябрьде Татарстанда һәм Қазанда аязушан бұлытлы күн, яңғыр яу ихтимал, урыны білән күшлі яңғыр. Күндіз температура 21 градусқа қадар көтәріләшәк, атмосфера басыма біраз түбән, 747 мм. Магнит қары тыныш, тек күн дәвамында 4 балға жетерге мүмкін. Сәлеметлігізге ихтиварлы болығыз.
2: Болгар радиосында реклама.
5: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы.

0: Тоғыз қылып 46 минут. Сезесіз мі?
1: Әйе, сезесіз.
0: Шын аятларының жиырға уақыт. Әкірімдеп, тек тез гіне, біна мұны құмыша қалырға ярамыдыр енді.
2: Әйде.
0: Хайырлы матур күзгі ертелер білен барыша қызны да, күні де хайырлы мұны бұлар Алла тілесе. Біз еш дәвәни білен еш бабаққай. Екі ұнығымыз бар. Бик сағынып тұрабыз қунаққа қайтуларын. Ауылда яшейбіз. Шығып кетіп болмай. Абзарда бұзау, тауық жібіш. Бақша толы бітмес іш. Қунаққа үру, қунып қалу жоқ енді. Әлі пенсияға да ерақ. Қунаққа қайтқаш қына сүйебіз ұнықларын рахатланып. Әмін әменім біздің ештегі танышларым шәхерде яши. Балалары көрші шәхерде. Атна сайын жымға күн кеш ұнықларын өзлеріне алып келелер. Әтияни де ялайты, әби бабайда рахатланып ұнықлар сүйем. Якшәмбі кеш алып барып қоялар. Бик сықланып қарым. Исән сау бұлық. Қадірлі әби бабай болып яшек. Ұнықларымыз, балаларымыз бізді сүйіндіріп кіне тұрсынлар.
2: Омин.
0: Бізге дұғашылар болсынлар.
2: Омин.
1: Хайырлы ерте білән ертеңгі шейлер. Көп сәлемдер Линнагорский районы.

0: Диалог авто. Үстеме фойдаға ау сезонын оша. Бары тек бу айдағына біздің автосалонларда Тенет автомобиллерінің борлық моделлеріні 24%-қа қадар ұтышлы бейелер. Диалог автода. Ұтышлы бейелерге ау башлана.
1: Тулырақ мәлімет әм автосалонлардың адреслары диалогавто.ру сайтында. Акция сатуда автомобиллер болғандағы мәлде. Аферта түгіл.
2: Бірінші

0: Қазанда сағат 10. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Ландыр Жиханшина. Шоллада халық саны 16 мыңға артқан. Татарстанда халықтың 60%-ына гриппқа қарсы прививка жасарға ойлайлар. Әзір толырақ. Соңғы 5 жылда Шоллада яшаушылар халық саны 16 мыңға артқан. Бу хакта бүген башкарма комитет жетекчиси орынбасары Наталья Кропотова хабар итте. Анын сүзлеринче, автоколада 548 000 киши яши. Бүтүн Россия халык санын алу боюнча 2023 жыл башына Чаллада 545 700 деп киши эсептелген. Ал вакытта алардын саны бир жыл ичинде 17 300ге арткан. Татарстанда халықның 60%-ына гриппқа қарсы прививка жасарға ойлайлар. Бұл яқынша 2 миллион 400 мың кіші. Тиешілі қарарға министрлер кабинетінің санитар-эпидемияға қарсы комиссиясы рейсі Татарстан вице-премьері Лейля Фазлыева қол қойды деп хабар ете Роспотребнадзорының республика бойынша идарасы. Вакцинация федераль бюджет хисабына башқарылашақ. Буаның яшлер паркында түрлі хүнер хәм буын вәкилләрін бірләштірген қызмет хәм батырлық фестивалі ұзды. Шырада шулайық ветеранар хәм ақсус ғарби операция ветеранарда қотнышты. Буа районы башлығы Ранис Камардинов түрлі хүнер иелерінің муниципалитет үсішіне кірткен үлішін белгілеп өтті. Біз районыбызда бірдем береді түрлі хүнер кішілері еші хәм қызмет еті. Районыбызны нәқ мінә қызмет олдыңғылары олға әтері деп осызықлады ол. Камардинов шулай ук махсус ғарби операцияда қатнашучыларға һәм аларның ғаиләләренә ярдәм күрсәтүчеләргә рәхмәт җиткерде. Фестивальнең мәртәбәле кунагы генерал-полковник Россия герое Александр Лапин булды. Ул махсус операцияда қатнашучыларға шулай ук аларның әтиәниләренә улларын лайыклы тәрбияләгән өчен рәхмәт белдерде. Фестивальнең күренекле мизгелләренең берсе һөнәри эшчәнлектә югары нәтиҗәләргә ирешкән район халкын бүләкләү тантанасы булды. Оларға фамилияларын электрон мақтау тоқтасына кірту турындағы есімлі тонықлықлар топшырылды. Өзек сойлау комиссиясы Макста сойлаулар турында мәғлімет беру бойынша Информ УИК проекты каналын үшетіп жіберді. Онда сентябрда ұзашақ сойлаулар турында адреслі мәғлімет берілі. 9-ші шоқырылыш Россия Дәулет Думасына депутатлар сойлау 18-ші, 19-ші, 20-ші сентябрда ұзашақ. Сойлау кампаниясында рәсми рәвештә теркәлгән 10 сәяси партия катнашты. Казанда Универсиада проспекты буенча хәрәкәт торгызылган, бу хакта Татар-информ яза. Исегезгә төшерәбез, җомга кичендә Танык Бөҗрас районында торба үткәргечендә авария булган иде. Шул сәбәпле коммуналь хезмәтләр

ремонтқа кірішті қым, ел күнеріне проспект ебылған еді. Қазір онда қарекет ошық. Ауа тұрышы қоқында бүгін Татарстанда ояз үшен бұлытлы күн орына білен яңғыр. Күндіз 16-дан 21 градусқа қадар жылы болыр деп арызлана. Қозанда бұл минутларда 16 градус.

0: Субмақларда сұры яфрақ күнлерді, біраз мұң сұрақ, нехлетасың жамағат күз. Әлігі салқын күнлеріні емлендіруші бір оқиға бар, олда болса 12 сентябр, Болғар фесті. Жамағат, санаулы күндер, санаулы билетлар қалып бара, біз енді әзірленеміз, хатта біздің социал шілтерлерді Болғар фесті бағышланған сериалда көрсетілем. Сіз нешіктір шақсан мен әлгі серияларыны бікті күтіп олам. Емістіні емісті біздің ВК түркімінде әлгі тамашаға билет қам концерта қотнашушы елдізлар имзалған джерси футболка ойнатылам. Қоғыдайлар бік ғоды қотнашып бәқітігізіні сынап қорағыз. Ершіктеуі 6 плюс.
1: Әгіржі 107 де 9 FM. Радиосында реклама.
2: Ауыл сұлушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
3: Жауаплылығы шекленген жамғияты.
4: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Бар. Их ты бар!
7: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
8: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
9: Булгар радиосы фест!
8: Популяр жыршылар!
9: Дәртле жырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
8: Килегез!
9: Татнефть-аренаның бозын
7: бергәләп әрәтик!
10: Билетлар Татнефть-арена бұл сарай кассаларында. Һәм тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена бұл сарай. Бозан РТ 6 урама 42-нче ел. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләу 6 плюс.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
12: Илзире, тормыш яратканны ярата. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-ші йорт.
3: Әлгі минутларда қосанта 16 градус жылы, атмосфера басымы 748 мм, магнит қыры 2 балл білен бейліні. Татарстан бойынша мүкінді омында алмашын үшін бұл ұтлы. Орыны білен нұрлады. Шолайық бізнің әлмәді яқыларында яңғыры болашақ, ол шатырларығызны алырға анатмағыз.

0: айташы. Концертларға рахим итегіз. 15-ші, 16-ші, 17-ші, 18-ші октябрь, Қазан, Уникс.
1: Болғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауапылығы шекленген жәмғияті.
2: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, Йоз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар өз дәмі, жей дәмі, тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
3: Если вам пришло голосовое или видеосообщение от близкого человека с просьбой о помощи, не спешите переводить деньги. Возможно, это дипфейк. Обязательно перезвоните или задайте в ответном сообщении личный вопрос. Обратите внимание на само видео. Монотонная речь, странная мимика и дефекты звука – признаки deep

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Qozonda kun ortasi. Bulgar radiosunda yangiliklar.
2: Xayrli kun, hurmatli radio tinglovchilari. Yangiliklar xizmati o'z ishini davom etadi. Studiyada Landir Jihanshina. Respublika qirlaridan 3 million tonnadan ko'proq oshliq yeb olingan. Ertaga Rossiya xalqlari tillari kuni belgilab o'tilashak, hozir to'liroq. Qozonda yo'l ishlarini 27 milliard so'mdan ko'proq oqcha yo'naltirilgan. Bu haqda bugun ishlakli dushanbada shaharning tashqi tuzuklandiruv komiteti raisi Albert Shaynurov xabar etdi. Uning so'zlarincha, Uram yo'l shiltarini remontlovga 18 milliard 200 million so'm, yong'ir kanalizatsiyasi shiltarlarini tuzuklandiruvga 890 million, yo'l obyektlari tuzuvga ham rekonstruksiyalovga 3 milliard 500 million so'm, bizning eshik oldi programmasini amalga oshiruvga 4 milliard 600 million so'm qoralgan. Borlig'i esa Qozonda bu yil umumiy uzunligi 100 kilometrdan ko'proq 204 yo'l uchastkasini remontlov planlashtirilgan. Bugun Respublika raisi Rustam Minnixanov ish safari bilan Birlashgan G'arab Amirliklarida. U Dubayda yil sayin o'tkazilayotgan turgan investitsion forumni ochuv tantanasida chiqish yasadi. Bu haqda raisning matbuot xizmati xabar etdi. Татарстан рейсі өзінің шығышында Бірләшкен ғарап әмірліклері жетекшілігіне Россия регионлары білен қызметтешілікке ошық болулар үшін рәхмет білдірді. Оның сөзлерінше Татарстан шораға негіз салынғаннан берлі оның партнеры қам қотнашушысы болып тұра. Миңніханов Татарстан тәжірибе ортақлашырға әзір деп білдірді, қам барлық қотнашушыларына форумда республика стендін қорарға шоқырды. Бүгін республика қырларынан 3 миллион 331 мін тонны ошлық жиып алынған. Біртүклілер мейданның 87%-ында ұрып жиылған. Оқсубай, Әтне хәм Ешіл өзен районлары ұрақны тәмамлау алдында. Қойбыш районында да барлық мейданнан 95%-ында ішілер тәмамланды деп білдірі районның ауыл қожалығы идарәсі жетекшісі Радик Камалтинов.
3: Шушы күннәрде урып җыюны тегәлибез. Район буенча уртача уңыш 1 гектардан 33 центнер тәшкил итә. Иң югары уңыш август кайбицы һәм туган як агрофирмаларында гектарыннан 34 центнер уңыш чыкты. Бүгенге көндә кырларда рапсны суктыру бара. 7,5 гектар рапсы җыясы бар. 1 гектардан 25 центнер уңыш чыга. Көнбагыш диссекациясын башладык. Көнбагыш барлыгы 10,300 гектар тәшкил итә. Тирлек азыгы өчен кукуруз җыюга кирештек. Кукуруз барлығы 1400 гектар. Бүгінгі сәкінде 130 гектар жиып алынды, 2600 тонна силос әзірленді. Күзгі культураларыны шәшу бара, 6000 гектар шәшілді.
2: Ертегі Россия президенті Владимир Путин указы негізінде ілді бірінші топқыр Россия холықлары тілләрі күні белгілеп өтілешек. Ол Россия холықлары бірдемлігі елінің түп вақиғаларының біртісі. Бұл хақта хүкімет ертінде ұзған кенешмеде Татарстан рейс Рустам Минниханов білдірді. Туған тіл яңа буынға мәдени мирасына, тарихи хәтеріне, ғұрып-ғадәтлеріне һәм халықның үзеншелігін сақлауда һәм тапшыруда төп роль уйнай. Бұл датаға бағышланған бірнеше федераль, республика, муниципаль шаралар қаралған. Орындарға халықны, бигрәк тә үсіп келуші буынны җәлеп итәргә кирәк, диде Рустам Миңнеханов. Үзәк сайлау комиссиясе Максда сайлаулар турында мәгълүмәт бирү буенча Inform Week проекты каналын эшләтеп җибәрде. Анда сентябрьдә узачак сайлаулар турында адреслы мәгълүмат бирелә. 9-нчы чакырылыш Россия Дәүләт Думасына депутатлар сайлау 18-нче, 19-нче, 20-нче сентябрьдә узачак. Сайлау кампаниясендә рәсми рәвештә теркәлгән 10 сәяси партия катнашты. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 86 сум 58 тиен, евро 100 сум 57 тиен, юань 12 сум 88 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда язучан болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 16-дан 21 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлана. Казанда бу минутларда 17 градус.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
5: Машинагыз батылдымы? Тракторда тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 3

Әйтәлі күннәр болсын, достылар. Яңа жерлі сағатыны сөзінің ұйқылас құтылау тәбіріклеу сөзлерінен башылап жібереміз. Енді бірінші құтылау сөзлерін еңғырату үшін радиолғышылар янына Салахов Илдар Ғазиз ұландашым. Бүгін біздің яқын туғанымыз, абыйымыз Салахов Илдар Ғазиз ұланың ғымыр бейрәмі. 65 яшлік матур юбилейі. Қадірлі Илдар абыйымыз, сені шын көңілімізден ұлы юбилейің білен құтлайбыз. Нықлы сәлеметлік, көңіл тынышлығы, шатлық қуанышлар, хайырлы ұзын ғымыр тілейбіз. Балаларыңның, ұнықларыңның бәхетіне сүйініп, туғанларыңның тоянышын көріп, матур апабыз білен тигізлікте, қадір құрметте яшәргә язсын. Иң ізгі тілекләр білен барлық туғанларың есімінен сіңілің Люция тәбірікле дейлім әлігі құтлау сөзлерінде. Илдар әфенді, біз әсіні шын көңілден туған күніңіз білен тәбірік етәбіз. Рәхәт тұрмышта, рәхәтләніп, сау сәлемет болып, яшәргә насым болсын.

Біздің яқын туғанымыз Абыйымыз Салахов Ильдар Ғазиз ұлының ғұмыр бейрамы. 65 яшлік мотор юбилейі. Қадірлі Ильдар Абыйымыз, сені шын көңілден ұлы юбилейің білен қатылыйбыз. Нықлы сәлеметлік көңіл тынышлығы, шатлық қуанышлар, қайырлі ұзын ғұмыр тілейбіз. Еңізгі тілеклер білен барлық туғанлар Ғазизімінден сіңлігіз Люция тәбрікледі. Біз енді шираттағы құтлауға көте көше біз қамы оны яңғырату үшін радиолғышлар янына Альфира ханымны дәшім. Бүгін ең яқын кішім, тоянышым Альфира апамның істәлікілі күні. 70 яшілік юбилейім. Сені үшін күңілден бейрәмің білән тәбірік етім. Ашық езілі, қунақшыл, туған жанлы, ярдемшіл сен. Әр уақыт ұлы ерекілі, кейін күңілі болып қалдың. Барысы үшін зур рәхмәтімді білдірем. Алдағы тұрмышыңда да сәлеметлік, жан тынышылығы, бәрекетлі ұзын ғымыр, жизни білен тигізлікті балаларыңның, ұнықларыңның игілігін көріп, барлық туғанларының құрметін тұйып, ешерге ясын дейлем. Әлгі тілеклерге шын күңілден құшылабыз, Альфира ханым, шыраттағы жырыны бөлек етіп қабыл етіп алғыз.

Булгар радиосының максына келіп ерешкен СМС хабарларыны да яңғыратық. Сырмында ешуші ұнықларым Сиддиков, Ойвар білен Сиддикова Иделина ұнықлар күні білен қытлым. Сіз бек тұрышылар, Ойварым самбы бойынша жиңулер олып сейіндірем, ә Иделия мотор бейулері білен шатландыра. Сәлемет болып, алға табыда зор ұңышларға ерішіп, сейіндіріп, ешерге ясын. Сізіні бейк тә яратып, иріклітен Илсия әбейгіз язу елаған әлігі сәлем сөзлерін. Хайырлы имен күндер болсын, Лияны Бұлғар радиосын тыңлаушы қар бір милләттәшіме зор елқынлы қойнар сәлем нәртілім. Қырдағы батырларға зор оңышылар, бұйылғы оңыш сейіндірсе иді деп қасқан бізінің Донис. Әгерді сіз дәмні әлігі үлкеді үшілесіз екен, Донис, сізге де оңышылар тілейб.

Жерлі сәлемге келіп берішкен яна бір қытлауны яңғыратыққа қамады яңғыратыр алдынан радиолғышылар янынан Фәрид Фәйзула Мифтаховны дәшім. Бүгін 7 сентябрді құрметлі Фәрид Фәйзула Мифтаховның ғымыр бәйрәмі. Оны иқылас көңілден тәбірек етәбіз. Исәнлік саулық тілейбіз, яқынларығыз білен шотлықта бәхітті ешерген осы болсын. Сіз мұна бик тә лайық. Сіз бик көп изгіліклер башқарған алтын ерекілік үші. Аллах тағаля өзігізіне де ердәмінден ташыламасын. Сізіні құрмет етәбіз, бәхітке түрініп, яшауығызіне тілейбіз. Ең изгітлікләр білен бүтін дүния татар конгресінің Қазан бөлігі хәм Қазандағы Нұрлат яқташылары есімінден Ғаләмеддинова Рәмзия Дәулет қызы тәбриклейм. Құрметлі Фәрид Фәйзула, біз сізіні шын көңілден туған күніңіз білен тәбрик етәбіз. Менә шулай қадір құрметте сау сәлемет болып, ұзын-ұзақ еллар еш әрген асы болсын. Шираттағы шыр сізнің үшін яңғырай.

бір аз ғана мұңланып, алғадаба эфирні давам етеміз. Сіздің келіп үрішкен СМС хабарларыны еңғыратам. Достар, ескертем. Ескертем, Максқа біз бардық сәлемнер қабыл етеміз. Әйінді әгерді құтлаулар болса, оларыны бізнің сайтқа кіріп қалдырырға мүмкін. Қайырлы күндер, Бұлғар радиосы сізге базарлама тақтан қойнар сәлемнер юлым. Қабыл етіп алабыз, һәм сізге де ең қойнар сәлемнеріне юлыйбыз. Бізде күн бұлытлы. Яңғыр яумай әлігі, ә қояш ертен ұйқысынан оянған мәшедей ярты минутқа көзін қысып қына йылмая да тағын бұлытлар арасына кіріп қаштым. Шулай қояш білен қашышлы ойнап ятыр. Сізге оңышылар тілеп Гүлсіне Шейхиддинова язып еллаған. Рәхмет сізге бек зор матрасымыз хабарыгыз үшін. Біріншіден, ә қояш біздің яқта да шулайырақ. Әлі нәрсе шында көз дейді. Ұзақ қына йылмайып тұрды да енне кіріп қаштым. Қайырлы матур күннер тілеп язғанлар бізге шулай йоқ. Орша яқларынан Илмир. Қайырлы юлар тілейбіз сізге. Илнурға шулай қой, қойнар сәлемдер.

0: Хабар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанешесі соба жоплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәғдім ете.
2: Ишетесіз мі? Жәй тауышы.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Отырышына келгенде, достлар, әлігі минутларда қозында 17 градусы жылы болытылы. Атмосфер басымы 748 миллиметр, әйінді ертегі 8-ші сентябрь Татарстан бойынша. Болытылы болыр, ұрыны біләні яңғыр, бік күшілі болуыда иқтимал. Желді күшейшек деп қаразды біздің синоптиклар. Ахауа температурасы түнілі 8-13 күндіз 19 градусқа қадар жылы болыр.

Шахтадан қачықсай, папу тибірін шабойныңыда кіріп шық деген. Абуйларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі, һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: Музыка плюс.
1: А сіз білесізме?
2: Достар, білейдіңіз мекен тұзлы қияр тән температурасы юғары болғанда оны түшірге ярдам еткенін. Іш шунда, тән температурасы көтерілгенде организм сыйықлықны бошқа вақыттағыдан да көбірек юғалта. Әбу тұрмыш үшін қорқыныш, қон әйләніш әкірін әйірге, тромблар хасил болырға мүмкін, қон басымы түшерге, сұлыш алуы қиынлашырға мүмкін. Бір тұзлы қияр ашырға, тұзлы қияр суы, екі тұзлы су, ширек шинаяқ суға, шей қолағының үштен бір үлішінен де кемірек болмаған тұз соларға керек, һәм оны ішіп қоярға. Фойдасы бар, ләкин оңа қадар тобып ләкен әшләшірге керек.
1: Әсіз білесізме?

жалды жаны, тамыса да қаны. Сиям деген сізлер, сиям деген сізлер.

да, оны болдырмай қалу көпке әхәмиятлері. Шуңа көре онда сәлеметлікні сақлауға ердәм итуші, табиғи өсімліктерге зур иқтибар берілі. Санши ғасырлар давамында расланған нықлы сәлеметлік негізі болып тұра. Сәлеметлікні ертегеге қалдырмағыз. Өзіңізге һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тек фармленд дару хәнәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булу

0: ehtimol. Oldan tabib bilan kengashlashuv sirali. Yosh cheklovi 12 plus.
1: Болгар радиосында хава тұрышы.
2: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
3: Машинағыз ботылды ма? Тракторда тек тұра.
4: Запчас үзіліп күнім өтсе жауабын бізден сұра.
5: Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
6: Киндири лесная жиде, телефон 237-92-02.
7: Әлгімінің парда қосанда 18 градусы жылы, атмосфера басымы 748 мм, магнитр 3 балл білен бейлен әдімлілік 64%. Ертегі 8 сентябрі Татарстан бойынша алмашынышын бұлытлы ұрыны білен яңғыр яуашақ бік күшілі болуыда ықтималды фаросы біздің синоптиклары. Әйінді хауа температурасы тінлі 8-13 күндіз 14-19 градус жылы болар. Бүгінгі мен Лиана Мерденова, баршағызға да қайырлы емін күннәр тіліп, сізнің білен сау болашам.

мақтарға. Тілеймін сені бүгін мақтарға, қайғылардан сені яқларға. Елмайуын сихри тылсын сақларға, сенің юқыңлы тілі сақларға. Мәңгі бермәмін сені ятларға. Ортақ бәхіт нас

0: жырларға мәтхие.
1: Қозанда сәғәт 2. Болғар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фалахов. Рустам Минниханов Бірлескен Ғарап Әмірліктерінде Ақбарс адмирал белән ойнай. Хәзер тулырақ. Бүгін Татарстан рәисе Рустам Минниханов Дубайда инвестицион форум қырларында Бірлескен Ғарап Әмірліктері иқтисад һәм туризм министры орынбасары Абдулла Ахмед Әл-Салих белән очрашты. Минниханов билгеләп үткәнчә, Әл-Салих Татарстан белән яхшы таныш һәм республикада беренче мәртәбә булды. Ул министр урынбасарына Бірлескен Ғарап Әмірліктері белән хезмәттәшлекне үстерүдә ярдәм иткәне өчен рәхмәт белдерде. Татарстан рәисе шулай ук республиканың Дубайда ел саен үткәрелә торган инвестицион форумда партнер буларак катнашуы кысаларында алган тәҗрибәсе Казан форумына ганда файдалы булуын әйтте.

0: Радиосында реклама.
1: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow.
2: 8-987-213-60-13.
1: Чип и Дейл. Всегда построят.
3: Банк ВТБ ПАО.
4: Камал театрының күншіғыр залында «Токташ» «Юғалған матурлық» байопик спектаклінің премьерасы. 19-ші һәм 20-ші сентябрь. Автор Юлдыз Миңнулина, режиссер Лилия Ахмәтжанова Нурель. Татар шағырының язмышы һәм аның күрәші. Билетлар сатуда 16+.
5: 2026 ел. Болғар радиосы фестінің генерал иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияті.
6: Күзінің ұңышы ешеті, қышының қорында әмі, яз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар, ұз дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті. Кебетлерден сұрағыз.
7: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

0: Достар, екі тулып 24 минут кетті. Қайырлы күн, душәмбі. Міне, бүгін енді күн яңғырлы, күні бойы, күн яқын батыс жайынларда кеше де бүгінде яңғыр яуа деп сөйлейлер. Бізде әлі күндіз қояш болды ма тұр күн. Қазір енді біраз болытлы. Міне, шундай хауа тұрышының бір өзіншелігі енді өз сентябрь айында. Жай біле күзінің бірге күрішкен мәлі десем, яңғыш болмас. Ертеңгі күндізге аққа жай кебу керек, кешке аққа енді күз шулай бет. Енді шундай темаға сөйлесім келеді сіздің білем. Мәселен, сіздің орынға іште дейін дейін ма? Сменаға, менің үшін үшіліп тұралы деп сұраған күшілер бар ма сіздің? Сіздің планлар бүтінлей жемірілерге мүмкін. Мені шул теманы көтересім келе. Бүтін үсіне дұс яқшы боласы келе. Хәм шулық бақты іште нейдір бір өкініш қисы сенің планларың бүтінде бар нәрсешілерге білмейсің. Мені шул шақта кішіге юқ деп әйте білу керек ме? Нешек ойлайсыз? Мені шул темаға сіздің біле қайып қарасым келе. Бұл бір қарасаң юқ деп әйте ол кімдір енді аны эгоизм деп алтарға мүмкін әлі. Енді өз-өзіңіне құрмет етуім. Мәселен, сен бетені бар, өзіңнің планларың бар. Хәм, сен юқ деп әйте аласың, менің планларым бар едіп. Қой біреулер, яқшы түгілер ризалашы менді планымны ертегі өзгертірге мүмкін ме деген әйбір де бар. Шуңа мені сіз юк деп әйте білесіз ме, жамағат? Әйтегіз, яғзығыз әлі, бік білесім келе. Шынлапта, тұрмышта юк деп әйте білу, ол ғұрырлық ма, ол батырлық ма, яйса эгоизм ма, нәрсе деп өлесіз. Ярар енді деп барсына да ризалашып бешесіз ме. Демек, сізден енді хабарлар кітіп қалам, фикірлер кітіп қалам, біздің енді әлбәті Макс номеріне.
1: Олсу һәм Азат Фазлыйфлар.

фикір жазғансыз, деймі, келіп жете алмай, үлгіре алмай нештеп тұр. Йоқ деп айта білерге керек, бігірек та өз планларың, ішлерің болғанда. Яқшы түгіл енді деп гіл риза болып тұру, келіше тұрған үш түгіл. Өзіңді құрмет ете білерге керек, мойныңа мініп отланулары бар, олдан ойлап қойған ішлерің болмаса, қызметтешіңе болушу қайырлы ғамәл екінінді әйтірге керек. Базарылматақтан Гүлсин апағыз деген міне бит. Нендей бәхәлі бізге тыңлаушыларыбыз пікірлер яза. Сізде язығыз әлі. Йоқ деп айта аласыз ма? Бұ эгоизм әлі өз-өзіңнің құрмет етеу ма?

0: метр жылы болуы күтілі. Қозанда бұл минутларда 18 градус жылы.
1: Отырушы шығарылышының иғанашысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен қат алдым. Бұлатым шақтыдан қатшықсылай папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге әсір етіп күнәйтем, адреслары

0: Болгар радиосында хава тұрышы.
1: Хава тұрышы шығарылышының иғанашысы жауаплығы шекленген сельхознап киндири жамғияты.
2: Машинағыз ұтылды ма? Тракторда тек тұра. Запчас үзіліп күнім өтсе, жауабын бізден сұра. Киндирида сельхознап бары, техникаға керек ярақ, түрлі запчас бары мұнда.
3: Сельхознап М. Мамадыштағы телефон 347-84.
4: 16 градус деп көрсетті, әлік минутларда қазанымызды. Исәнісіз, қайырлы кеш, дұстлар. Әм енді ертегі 8-ші сентябр сейшәмбі күні. Біраз яңғырлы болашақ, температура түнлі 8-13, күнді 12-17, күн шығышта 22 градусқа қадар жылы болар деп фаразлана.
5: Продукция 10-15% арзанырак. Халық үшін Куайнар линия телефоны ішлей. 223-27-72. Рәхим етігіз.
6: Күзгі ерменкелерді тауық итін 200 сумнан, сүйекілі сыйыр итін 650 сумнан, дұңғыз итін 320 сумнан, бәрәңгі 30 сумнан, юмырқаны 100 сумнан, отламайның килограмын 750 сумнан, шекер құмын 55 сумнан, ұнны 27 қорабыда ермасын 45 сумнан, суғанны 40 сумнан, сүтіні 50 сумнан сату тәқдім етілген. Ерменкелерді шулайық жәмәғат тәртібін һәм юл хәрәкәті именлігін сақлау ұйыштырыла. Шулайық ветеринария, санитария тәләпләрін тикшеру үшін де шартлар тудырылашақ. Камиля Шахабиева, яңалықлар қызметі.
1: ТНВ Татарстан һәм ТНВ Планета телеканалары 20 сентябрьда 14 сәгатьлек бөтен гаилә белән сайлауларга телемарафонын уздырачак. Телемарафон шулай ук ТНВ-ның ВКонтакте-дагы рәсми бергәлегендә дә трансляцияләнәчәк. Телемарафон иртәнге 8-дә башлана һәм кичкә кадәр дәвам итәчәк. Студиягә кунакка Татарстанның танылган гаиләләре, хезмәт династияләре вәкилләре, яшь парлар, озак еллар бергә яшәүче парлар киләчәк. Телемарафон барышында тавыш бирүдә катнашучылар арасында призлар да уйнатылачак. 11 җиңүче iPhone иясе була. Приз Солерс автомобиле. Моның үшін сайлау участогі янында мақсус білезік білен ғойлі фотосы ясарға, шул фотоны ВКонтакте шелтерінде всей семьона выбыры һәм Татарстан алға хэштеклары білен урнаштырға керек була. Бүгін Қосаның Акбарысы КХЛ чемпионатының шараттағы турақсаларында өзбізінда Владивостокның адмирал командасын қобыл еті. Уйын 19 сағат 30 минута башлана матчына ТНВ һәм Татарша шәріхлемелер білен ТНВ планет каналарынан қорарға мүмкін. Хава тұрышы хоқында ертегі Татарстанда ойыз үшен бұлытлы күн ұрыны білен яңғыр күндіз 12 градустан 22 градусқа қыдыр жылы болуы күтілі. Қозанда бұ минутларда 15 градус жылы.
7: Хава тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
8: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папу тибірінші обойныға да кіріп шық деген. Обойларыны яңартасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәуде өзегі һәм Зәки урамы 2-й йорт. 91.5

0: Телефон 212-27-37.
1: Болгар радиосы фестнің иғанашесі әлбәтті милли туңдырмасы. Шәхси ешмәкәр Нұрисламова Ойгіл Ришатовна.
2: Татарстанның бұлынлары һәм урманнарының шиста сулар білән тұқландырылған жерлерində. Жилек һәм үлән исі білән тұлландырылған сөт. Бары тик жерлі, бары тик үзі бізнеке. Әлбәтті, милли туңдырма.
3: Болгар радиосы реклама хызмәте телефоны 570-50-95.

Күзгі тұнылар. Солмақ жи, ешкілтін йопырағы есі. Бұлғар арасында күзгі хислер.

0: тиз түгіп, барлыққа келген қам, ғуман нешік бейгенліклерін біз көріп, іштіп күнәті үлтойып та біле біздір әлі. Қалемет, шақ қатқыш. Қам, білесіз мен нәрсе айтасым келе, міне балалар тұрында сөйлегенде, балалар берге ері, аңса, пұшқа ері деп сөйлеу, бек жеңіл, ләкен шошы мүмкінліклеріні берген әті әні тұрында да айтасы келе. Иш ат мүмкінлігі, фикір әйту мүмкінлігі, сайлау мүмкінлігі бересіз ме?
1: Әлбетте,
0: балалардың сайлауы ма?
1: Бу біріншіден енді баштарақ енді бағаларына әлбетте олар бит білмейлер қоя барға керек өзің сойлап кертіп жібересің
0: юнәліш бересің
1: әйе аннан соң енді әзірек каналларын шондай бір уақытлар бола уйнап бала үйресі келмей нетесі келмей міне уақыт міне шушы уақытта енді сөзін таба біліп жайлап майлап екінші тапқыр сұлуш іріп жіберу мүхим міне шул тойғақ уақытта ышқындарға ярамай балаларына деп санаймын біздің екісі де бұл жолына өттілер енді
0: әйе
1: қазір енді ішіп шынлап нығытып яратып үйренер былай әлбетте біз олар сойларға мүмкін біз олар біздің
0: зифа үшін сіздің тәжірибе бар енді қазір екіні озғаннан соң әй ме
2: ол екінші ол
0: ә солай ма ай
2: аңа скидка бар менен
0: ә ғафу етіңіз
2: аңа скидка бар
0: сіз айтмаңыз
2: әйе деген нәрсе деп айтайын біздің біріншіден балалар білен нендей тегі мүнәсәбәт деп айтасым келе біз дуслар біздің іліктен айтылған бар бір бірімізден бір нәрсе яшірмейміз балалар бір нәрсе біз сіздің дуслар

0: рушы фикірлерден шығып, өзінің сөзін айтты, әйе, нәншіктер, біне балар білен дұс болып, рушы түгілі.
1: Тетлары білен социал шелтерлер ошада тонышып барым. Бодаға концертларында қолдырғаным йоқ. Осы ұқамызат фазиевларыны мен бір-бірсін, Үзіліп яратушы көп балалы өрнек ойла деп атар едім. Тамашашыларына алда болмай, оларының тұрмышлары сәхнеде де шағыла. Балалары да оңған, тұрыш, олы олары Мәскеуде бейу бәйгісінде призлы орыннар да яулап қайтты. Әйінді қызлары дүнияға келгеш, осатының нешік шатланғанын көрсәгіз еді. Бізді олар үшін шұлды сүйіндік. Құрметлі біздің яратқан жүршыларымыз Озат хам алсу. Сізге есенлік, жады оңышлар ғойлы, бәхетлері білен еңізгі тілеклерімізді юллап қолабыз. Залларыңыз хәр уақыт тулы, концертларыңыз аншылақ білен барсын. Біз жүрші сүйушілер сізіні бік юратабыз. Бұға қоласына ғасырлар білен келуігізіні күтіп қолабыз. Иқтирам білен Дамир Абайығыз.
0: Дамир Абай, Субхан Алла. Ерім мәкенсіз, шын күңгірігізден алып язғансыз. Алланы рахметлер яусын.
2: Рахмет сізге.
0: Амин.
2: Жалы сөзлерігізге.
0: Өзегізге де шексіз әйленіп қайтсын.
1: Әмен шулай болсын, хәм Дамир абы һәр шактада ул тыңлый безне, менә мондый шундый җылы сүзләр хәм тамашачыны алда булмый, аларның күзләре күрә, күзләрендә шагыла, сезнең һәрбер хәрәкәтегездә чынлап та бер-берегезне сөйгәнегез, бер-берегезне яратканыгыз, күзе күрсә күренә ул хәм җырлар дигәндә менә парлы җырлар. Мәхәббәт турында җырлар бит инде күп, әйме? Кайсы бер җырларны тыңлаганда ниндер сценарий күз алдыйсың үзең, һәр кеше үзенең сценарийын күз алды, һәр кем үзенең сөйгәнен күз алдында тота торгандыр. Кайсы бер җырлар алдыннан җырчы нинде булса сөйли. Мәсәлән, концертыңда әйме Озат, тегесә бу җыр алдыннан бәлки тарихын сөйлисең, яисә ниндидер экскурсия ясап аласың бит инде. Ә кайбер җырлар алдыннан бер нәрсә аңлату да кирәк түгел, бер нәрсә сөйләргә дә кирәк түгел. Аеруча менә бу дуэтларга кагыла. Монда сезнең күзләрегез сөйли, монда сезнең һәр хәрәкәтегез сөйли. Менә ул бит инде постановка түгел, ул бит куелмаган хәрәкәтләр, шулай бит.
0: Юк. Куелмаган.
1: Әлі сен мен оқасы түсесің бе деп тұрам. Мен мотор деп сөйледім. Йо. Шынлап да, онда бетінде, міне, табиғатың нешік сені идара ете сенің білән, әйеме, сен шындай қаракатлар ясысың. Міне, қолдардан тұтып алғанда да, тамашашы аны көрем, мен шақсан тамашашы болып қорап отырғанда, мен профессионал яқтан қорасам да, тамашашы болары қорап отырсам да, ол көріне, тамашашының да, міне, Дамир айтқанша, алдап болмай.
0: Амин, амин. Амин, шулай.
2: Нақ шулай.
1: Мен қазір бір-бірігіздің қолларыңызды...
0: Яғыр келгенбіз әлі бүгін. Мен тамашашыда айтам бетімізге бұлғар қыз концертіна келгіз. Яғыр келген мен әлі деп айтып қойтып кетешексіз аннан
1: соң. Бүгін Озат айтқан шекілді. Одан соң енді мен бітін айтам, тегесе бұл жырғаның алдынан сөйлер сөзлер жазылмай деп. Әмін сценарийге келгенде, мәселен, біз көреміз бұлғар радиосының шулық сценарий бойынша ішленген мини-сериалына әйімі. Концертларда біз көреміз. Көп ұшырақта мен қазір иқтибар етем режиссерлар білен, сценаристлар білен ұшылайлар. Шондай рәхәт заман кетті, мен етем. Қырәлі, әр кім өз орнында.
0: Алла, міне.
2: Мәскеуден келді бізге.
1: Мен хейшік ләмім, әр кім өз орнында. Ишатшы ол өзінің үшінгіні ұшылай, ол нәрсе сөйлем икен деп ойлап үрмей, әйімі? Шол қадыр жеңіл бетіне ұшыләңгіші бұларға айтал Озат.
0: Жәрші ол жерлаға тиыш. Режиссерлы өз орнында болара тиеш, автор өз орнында, музыкант өз орнында. Теге жерші музыкант та, автор да, теге барысында ол... Йоқ, мен әйтпеймін теге автор башқарушылар, дейбір, бар оландай талантлы теге кішілер, әйбет. Мен қазір теге сирек, олар сирек. Мен қазір көпшілік бойынша айтасым келе, теге біне біз режиссер бұлен дәршілігеш, бұл бітіне екінші рахат. Көңілің үшін тыныш, сен басшылуың кемірек басшыласың. Кемірек стрессовать етесің. Шоңа көре, шанасың. Сен артында сенің коллектив энергия беріп тұрушы. Целый команда деп айтасың керек. Міне рахат. Шоңа көре, сен шығасың сахнаға да бітінде екінші. Ол бет настройдан тұра. Билет сатылуында настройдан тұра. Тамашашының келіп отыруында. Концертің нешек башлануы да, нешек бітуі де барсы да настройдан тұра.
1: Хәм менә әйтергә кирәк, безнең чараларда да нәкъ дә шул һәрберсе үз урынында, һәм инде җырчыларга чыгып җырларга гына кала. Без сезне, безгә исә тамашачыларга алкышларга гына кала. Хәм әлбәттә без сезне көтеп калабыз 12 сентябрьдә Татнефть аренада. Алла берсә, яшәкле 6+. Хәм менә мин иманым

0: Мил, сізге рахатланып бие шеклер, сізге дәрі қолшаба шеклер, шынки мені бүгін өкінді көрінәне шексізін тамашашы ярата. Мені шушы яратуны, шушы хисләріні, шушы эмоцияларыны тұйып яшарге ясын сізге. Хайр шақта да.
1: Амин. Рахмат бик зур.
0: Өзіңізге бик зур рахмат. Тамашачыларға енді бүгін шул қадар көп тілекләр айтылды. Олар да сізге тілекләр айттылар. Сабылдашқанша тағын бір бик матур жеріңіз. Мен ол бик матур яңғыраяқ, как сабылдашу боларға айтамын. Күрлеп, күрлеп керек ешерге бітейм. Оф,
1: та, дими, дими. Джимми, Джимми.
0: Әйде, кеттік. Әйде, рахмет дегіз.
2: Ретро. Қошылып жарлағыз дұстар. Кімдер қошылып жарлай 10 жылға, кімдер қошылып хан биіп жібере 20 жылға шартта тұрған жер бұл.
0: Қайш болсын енді, бейік тәжірлік сәйдіңіз.